0: dama na ñak boole ci bako ñentel moy bari wax bari wax bari wax go xamne ajiul ci tuddu yalla nako moytu ndax day tax xol du waw ak itam bari nelaw itam ëpp na def manam day nelaw rek lu yam lo xamne na sam yuru yaram gi lut lool rek mu nek yëngutu ci digënté ak boromam bako jërombel ne nak moy na moyto saggan ci fatlikou borom ak tuddu ko ci lamiñam ndax jambi kem nam saggane ci tuddu boromam ak fatlikou ko rek non la ko seytane jekko kon jurom ben yi mo jurom ben yi pak yi barik lek barik nan barik jaxaso minde fi bari wax bari nelaw barik tagante ci fatlikou ak tuddu boromam mom talibe bi ñen lool man nga ko set teer bi wax jawahirul mahani
1: qad akhbaru khibar nañu ne ان ملائكه الجليل نك ملائكه يالا مي ادي ماغ تبكي دا نيو جوي حال المريد تي طالبيبا ان كان ديم نك ن موم طالبيبا ا بولان دي اب نكا كون لرحمه غير يرمانه عليه تي موم
0: فانظر نغا سيتي زاك لولي في تاليف دي حوارف المعارف تي تاليف بروم حوارف المعارف mu ne wax nañu ne malaaka yi buñu gisee ak taalube manam kuy wut yalla muy bari lek dañuy joy ngir yeeram ko xamne yalla duñuy wut mom mënta and ak bari lek gi dagay xagn ngeureumal boromam ak ag ci boromam mi muy wut ne lolou man nga ko sété ci taalif wowe nga xamne mom lañu tuddé hawariful maarif tuma bayena top mu leral lahum ñeel leen ne anal murida naka talube ba as-sadiq bay aji deugal yakoon day nek ibna waqtihi doomi waxtom di doomi waxtom faqalte mu wax lil ene señ bi leralal ne leralal na talube ne leen talube deug deug kat waxtum tollu rek day fexé ba lum ci wara def mu def ko ci fa saata bañ ko xaaré yenen waxtu dal di ne fa sadiqul muridi aji deuguy murid dal man moy ka nga xamne yanqalibu dana walbatiku bi hukmi waqtihi ci atte waxtom wa wala yartaqibu tadu fuglu manam du sentu amama ho ci kanamam waqtan wenen waxtu fa inna zaka naka lole yamnahu day aye moy day fek day xagne min islahi ma ci defar la nga xamne hunaka nek na fofé faltan zuru man ngeen ko seti moy dem len seti ko fi junnatul muridi ci teer bi wax junnatul murid li xeyxina ñal sunu serigne al khalifa kay khalifa ar rashid may aji jop neena deug deug yi talube waxtu tollu wu ne lepp lu ci wara def day fexé ba def ko ci rek waye du xaar wenen waxtu ndax xamu sax waxtu wo mi xaar dana dund ba ag ci am deet ak bu ci agge dana fekk mu am man nga am deet ak bu bëgge bolé lam wara def ci waxtu wek waxtu wolé bu ko def ci wenn waxtu dana soti am deet yépp da ci nek ba tax amul lolu da koy xagn defar lam wara na defar moy da koy tax dal mbiram du djub ne lo man ngeen ko sété ci téré bi wax junnatul murid
1: ila ghayri zalika jëm ci luddul lolé
0: mimma ci la nga xamné bayena biral nako fi amrihi ci mbiram wa amri muridihi ak mbirum talibem ya mimma ci la nga xamné law tatabba'tuhu donte topto won nako diwe la ataytu kon mudike bi ma ci la nga xamné yabharu dana gëlemal al-khuqul khaliya wala kharajtu te kon ba genn an haddi hadha at-ta'lif walis daytanu bil ta'lif allasi ta'lif li nga xamni ho mom nuqtatun ak tok dong la min bahri at-ta'rifi ci geeju xamle bi ci serign bi ene lu mel ni nga xamni mom la serign bi daan denk talibe yi di len ci xamal bañ xam nañ wara def ba deggo ba mané seen borom nen lu yaato yaat la lo xamni suma ko doon jema topato di andi di wey rek kon day mujju geuleuma sam xel day mujju sax kon sama talif yi du donati talif wo xam dañ ci tambale rek jëm kaw ndax talif mom da melni rek ben tok la ci bu fekkone xamle suñu bi day geej kon talif day melni ben tok dong la ca way baña genn nak ci tolway bi nga xamni mom la bëgg talif yi yam ca muy ab tambali kay dong lol motax kon bu andi rek yu bare bare ci melni de kon dana andi lu yaatu lol ci lu mel nonu
1: wal nutbit nanu saxal wal nutbit nan saxal huna fi qitatan abdok mantorat buñu

khadimu rasul yakari jam bi ñukoy andi ñeerem fi lañu ko jëkona andi muy fi nga xamne fi lan tok pak bi nak dafa yaatu pak bi dafa yaatu waye jëw doonul ne jëmmi neeg bi ci le seigne touba nekkon ndax seigne touba du dëkk ci neegu tabax nangu wuko won bi muy ñew nak ñeerem xam ngeen ne ci wër wi ñu nekk di wëru tam xarit le seigne touba joge jollof ñaar fukki fan ak ñett bisab gaaw ci atum le seigne ci gaday gi jooné ñett témir ak fan wër ci gaday gi rasulullah sallallahu alaihi wasallam le seigne touba xeye jollof yandu bel cieski fanan ci lumbel keur fari kewé xeye fa dibier je yandu ci kaddu ballo ji gonté fa julé timis digënté darul manan ak touba fanan ci daru alimil khabir moy ndam keur seigne ndam abdourahman do julli fa suba xeye fa yandu sindulo keur modou saw cheikh ba julle fa tisbar ak takusan gonté fa nak fanan ci fifi ndjarim baba la waxone baye tam yoy muy wax ramo mashiri ila njurbel la lesasi law ayno shirra ma fi shayri ma ramo fa sayru mawtun ala man naso wasan wa anole ibqa'un wa ikram defanane lolé tay bis bu nek muy gën di lèr lolé mu bindon bis bu ne muy gën di lèr xam ngeen ne boba ak tay ji témiri at la 1912 ba 2012 muy témiri at waye mu ne won yeen nga sakku sama dox ma jëm ci njurbel waye yeen ñukoy sakku de yalay doon ci yeen ak lor te man nak ñeerem lay dess te dootuma fi jox kon lam waxone bis bu nek muy gën di lèr bis bu ne rek ñako fi andi won ken xabut anañu waye mom mi ngi fi biñ ko fi andi nak boba commandant bu daw bi fi la dekkon waye jamono yoy la tassentek yelli manelit di doora falu ñu fal ko fi mu falu fi yilif rew mi fi lool nak bi serigne bi ñew nak te xamne serigne touba du nek ci neegu tabax ci neegi ñax lay dekk ci lañ daldi wo yelli manel xamal ko ne ko dañu soxla fi ay neegi ñax lu wara mat ñaari neeg ba ñetti neeg mom lañ soxla te nga daldi ci gaaw ndax dañuy am ay gan gan ñi fi ñew nak gané tubab lañ ndax bobu dañuy neubou né serigne bi lañuy indi jarim waye dañu wax né gané tubab lañ fi indi té gané tubab yi nak dañu soxla ñom neeg yi nga xamné ci la nit ñu ñul ñi di liggéey ndax mom lañ yem mo leen gënal seen neegi bop yi muy tabax yi ak yoyu ndax neegi ñax tubab lu loxo liggéey mom la gëna yem yeli manel nak dal di fi joggé dal di dem ci mam lay gay xam nga mam lay yag na fi gannar liko seigne touba yebale won mu ñew ndjerim ne ko nga dem jituma fi ñu bari dañu defene bay lay gay dat jog rek terbiyewu mam cheikh anta dedet seigne touba la terbiyewu seigne touba nak moko bolek mam cheikh anta ne ko lum la digal nga def ko lum la tere nga bayiko loko jëfël man nga ko jëfël mu ne ko kon soma gisete moma la won motax nak bay lay mom téla ñew ndjarim ndax mom ñew na fi 1905 ñew na ndjarim té seigne touba 1912 la ñew kon jitu na fi serigne bi ay at way ci digëlal seigne touba la fi ñewi won momo seigne ma duggay baye dam kenn ku ci ne gannaar la seigne touba yebale ne len ngeen dem ndjarim nik ma fa ba ma ñew yamano yi nak la yelli manel ñu sant ko lolu mu daadi dem ci baye lay xamal ko ne ko dañuy am ay gané touba yi fi wara ñew té nak ñom ay neegi ñax lañu soxla motax nak commandant bi waxon né na ñew fi yow ngir ñu wutal leen ay neegi ñax ci lu gaaw bay lay joxañ leen ñaari neeg ñu yano ko ci biir kër bay lay yelu neeg ya indi samp ci ko fi wa ngoyé ñoko yanu and ak wa kër bay lay gay wa ngoyé ñoñ itam yili daal di leen di laaj ab neeg ñu daal di koy indi yanu ko muy ñetti neeg ñu samp ko fi defar neeg ya bam baax bi serigne touba ak sé nak lañ ko jox neeg yoyu ndax serigne touba mom xam nañ ne du dëkk ci neegu tabax nangu wuko mu nekk fi nak ci pak bu tedd bi ba am fi fukki wër ak ñett fukki wër ak ñett la fi am wëru ñentel wa nak
la dem sanc fi di keur gu mag muy 1913 di ñenti fan ci wéru gamu di bi suddi biir seigne touba sanc keur gu mag.

waye diira fukki wer ak yett yim am fi nak señ bi daana joggi fi di dox ak tankam di dem ba keur gu mak di dox ak tankam di dem keur gu mak soosu tedd so ratax sefa nek mu difa dem difa def ay jaamu yalla am difa nafi la ba da fay ma sa joggi nak guddi gi lay sori lolou itam señ mbacke jaxate monuko netti té moko téwé muy bay mbacké jaxaté mi nga xamné kenn umpulé wuko ndax bi Seigne Touba ñëwé fi diir bu néw la fi am Seigne Madou Asta joggé méwndu di siari ci Seigne Touba fekk ci ko fi ba muy ñëw mu and ak Seigne Mbacké Jaxaté mi nga xamné mo gëna ndawé ci njabotam ndax bobu Seigne Mbacké Jaxaté fukki at ak juroom la am bimu ñëwé fi nak ba muy dem Seigne Touba né ko bayyi fi Mbacké Jaxaté ak man mu dal di fi ci Seigne Mbacké Jaxaté Seigne Mbacké nak nekk fi ak Seigne Touba Seigne Mbacké momu mo né bu Seigne Touba daan joggi fi di dem moy ngab satala gi goudi top ak mom te xam ngeen ni digeenti bi bobu am ndox la pom la digeenti fi ak keur gu mak pom la won ndox moma mo melne mo beug dekki wat di Seigne Mbacke jaxate neena Seigne Touba day lo don ndaw ak lo farlu so ande ak mom dana la raw neena suñu ma sa tollu fofu ci pom bi Seigne bi raw ma lol neena dana am ñu gatt ño xamne seeni kawar day bubu ci suuf dañuy ñew di ma top nema dañu bëggoon satala gogou nga yoro nga maynu ci ndox mi nu barkelu ci way Seigne Mbacke jaxati ne duma len nuyu damay wax rek bi ne gannaaw gi la doora xamne ay jinne lañ suñu démé nak fofé ñuy wax kaddu julli kay fele Seigne Touba daan def ay nafilam fa kadd ga difa def ay nafilam motax defena ne suñu joggé fi kon ci pinci mëna ñu jëm kaddu gogé mom ak ci pinci ndjerim kaddu julli kay ni mako waxe won fe rek nga xamne fa len joge muy fañ yob won Serigne Touba biñ ko inde ndiarim fa len joge amna nak luma ci fateliko touti doora aksi wat ci kaddu julli kay gi nga laaj ndax lola la warona jëkka leral Serigne Touba da jëkko wona jaar ndiarim bukut ak yoonu mujju yi nak mu ñew sax fi waye bañ ko yobbu gannaar dañ ko andi won ndiarim gi biñ ko andé ndiarim de nga Seigne Moussa ka di wax naan ñu fab ko tejj ko ci bureau société mbaxaan di wax ni bu ko kenn sété biñ ko andé ndiarim dañ ko jël tejj ko ci bureau société fa lañ ko fananal bu sédd ñaar fukki fan di bësu dibeer de nga Seigne Moussa ka wax naan kérok la Cheikh Bambane Soussi Njourbel moma fi wo ni wo dana fi ñew ñuy sargal téméré at soussangi joy ngir moy ken musu fe jaamu luddul xërem yi sunu démé ba ag ama lesesi dana fi ñew tay nonki ama bëk sesi lool moy ba sëriñ bi dem gannaar ndiarim gi lañ ko jëk jaarale mo yonal mu jëk boba nak la soufas ndiarim joy ci batin sëriñ Touba tontu ko mom wax motax mu ne lo xitaabi amatal sin la da bu qatilati tunirul balada boba la sëriñ Touba wax ak soufas ndiarim ne ko dalal mu ñël mangi dem way mangi delsi le seigne lay delsi fi yow suma ami fi yow juroom ñenti at dana leer fi ngay dina mob leer pak bu amati leer ci adina ya ko jox waaw lolay itam buñ ca agge ca waxtaan wa juroom ñenti ati ndjarim le seigne Touba digon ndjarim bam ko koy jox ak fam ko ko joxe des na len ko leral buñ ca agge im som som na yalla ak seigne Touba kon lolou mo yoonu jëk wa yoonu mujju wi nak fofu ñu joggé té ma tudon kaddu gi fofa lañ ko wacc won mu am fa fukki wér ak yent wéru yentel won nak la Seigne Touba ñew sañ ci fi wayé fekk na fukki wér ak yett yam am yépp da daan joggé fofé ci biir dëkk ba di ñew fi ci kaddu gi di kaddu julli kay kaddu gi nekkatu fi wayé kaddu gi fi nekkon ko na kaddu julli kay mu xam Seigne Touba di fi farana def ay nafila di fi julli motax mo mak ci pinch mi ñu ne barab bi ñu toga ci mak ndax ba fi Seigne Touba di jaamu yalla bobu seññe gut keur gu maggi daari kamil amagu fi juma ji amagu fi len amagu fi bobu fi ab allah muy ñew fi di fi def na filam bi nga xamé nak né ñew na nak fi 1913 la wo seññe ma jëmb sil la Seigne Touba jox ndigalal mu natal ko jakk ji moy jakk ji ci sama gannaaw ni ci biir seññe ma jëmb sil la ko nat ci digalal Seigne Touba Seigne Touba wax ko ni mbeug mu tollu ni mu nat ko bam ag bim ko naté ba nopi Seigne Touba dal di wolu Seigne Belle Faye li jeng keureum ngi ni jakarlo penci mi Seigne Belle Faye li wuyu Seigne Touba ne ko jakka jojé ma don natlo ma jëmb la bëgg nga dem liggéeyal mako
seigne balle fayli jang mo seng jakk ji bamu ag yalla dogal itam seigne tafsir bubu sile mom lañ fi jëkke julé fi bamu faato ñu andi ko fi jëlé ko ci dëkkam bé ci wétu xombal lañ ko andi fi seigne touba moko julé fi ñu denc ko ci armel yi seigne touba rëdd armel yi né nañ ko fa denc na dem nak ca penku ndax mu doon ilimani ñu fay yobbu kon seigne tafsir bubu sile mo jëkke mom lañ jëkke julé fi ci kaddu julikay gi seigne ma jëm sile la ko seigne touba natlo seigne balle fayli jeng la ko seigne touba senglo moko xad seigne tafsir bubu sile mo fi mom lañ ci jëkke julé dirab fukki at ak jurom ben yi seigne touba am nak ba dugg ci jurom ñaar sax ndax su dé ci atil le sesine hijriya seigne bi fukki atam ak jurom ñaar matna fi fukki jurom ben yi kon matna bam dugg ci jurom ñaarel bi su dé ci ati miladiya nak muy ati touba bi fukki at ak jurom bi matna seuk bam dugg ci atam jurom benel bi waye lolu lepp nak fi le seigne touba don gamo ndax neena len wéru gamo la seigne ci fi ñenti fan di bisu dibeer waye gamo goge fi le ko gamo fi nu tok kaddu julli kay gi le ko seigne touba gamo mam ci rubre fati la wo mo jité gamo gi kon dirab li seigne touba am ndiarimit fi la dan gamo nak waaw fi kaddu julli kay mag ni nenañ ma dañ dan def mbedd mu joge ci buntu keur seigne bi ñu samp ko ñaari bant fi ñu samp ko ay bant wet gi ñu samp koy bant mu def mel mbedd mo xamne bu seigne bi joge ci mbedd mi lay jaar ba aksi fi ken duko dogalé fi la dan gamo mam moussa dieng mi nga xamne ñi andon ak seigne touba di ñew ndiarim fi ci la bokkon neena ma fekk na fi seigne touba gamo fi fukki it fukki gamo ak ñent julli na fi fukki it ak ñent fi le seigne touba dan julle it waaw di rab lim nek fi fi la dan julle it xana bi juma ndiarim agge la doora tambali julli it ci juma ndiarim ndax julli it la ubbe juma ndiarim kon fi la dan julle it di rab lim fi ne fi la dan gamo mom ak ci pinch mi kon fi motax ñu nan ko kaddu julli kay ni di fi julle nak neew yi ndax mo fi julle won seigne tafsir bubu sile wax itam ne sama kaddu julli gay gi ko xey faatu ñu tek la fi julle la fi denc la ci sama armel yi aljana nga yandu ji su fekke ne ngon la itam ñu tek la ci sama kaddu julli gay gi julle la fi yobul ci sama armel yi denc la fi aljana ngay fanani kon lolu moy barab bi don barab bu tedd bo xamne bu ñepp war xam.

0: ngi fi ci bir armeli ndjerim Dakar gi nga xey mo nek ci sunu ginaaw muy Dakar gi moto lenti kaddu julikay ge ñu joge julikay yeb Seigne Touba la won bobu Seigne Touba ñewagul ba sanc ci kër gu mag bimu ñewé ba sanc ko nak fofé mu def ko muy kaddu julikay Dakar gi mu def koy ay armel armel yi moko redon ci tankam biñ koy tabax nak lañ ko yokkat bam yaatu waye Seigne Touba mo redon armel yi ci tankam né sama armel yi moy armel yi ma ditul mu ndaw wara noyam muy armel yu tedd nak Dakar gi nek ci bir armel yi waye armel yi bari nak ay jambar yu tuddu lol ndax nana dana faral di wax nan armel yi ndjarim Seigne Touba da ko ndar kep manam armel yi ñu ne Seigne Touba da ko ndar kep xamna ñu bari seddu wuñu ko waye armel yi Seigne Touba da ko ndar kep nan la ko ndar kepé ki jur tawu Seigne Touba fi la ko Seigne Touba denc ki jur ci atum Seigne Touba fi la ko Seigne Touba denc soxna fati dia moy tawu Seigne Touba mbollem jabotuk Seigne Touba gi soxna fat dia mo ci mag jabotuk Seigne Touba gep gor ak jigen soxna fati dia mo ci mag armelu soxna fati dia ma nga ne ma jakarlo fe lañ ko denc kon tawu Seigne Touba mi ngi ci bir armel yi yaayam mi ngi ci bir armel yi muy soxna dia touré soxna dia touré moy yaay soxna fati dia fi la ko Seigne Touba denc mo jur tawu Seigne Touba soxna Aminte Kanni Bousso moy yaay Seigne Mohamedou Murtala Mbacke Seigne Aminte Bousso moy yaay Seigne Murtala fi la yaay Seigne Murtala nek ni ci bir armel yi dana len wor armel ak soxna sa ma nga fe Seigne Medle Mignou Dagana mom bu baax mom mo nu ko wonon bis mo ñew ci Seigne Mor ne ko soxna ci de armelam ba nit ñi dañ ko def aw yoon di ca jaar te xana dañ ko xamul soxna Fati Kanni yaay Seigne Murtala mom Seigne Touba Seigne Medle Mignou ñew ne Seigne Mor yoon dañ ko def aw yoon di jaar ci kaw te muy wayjuru Seigne Murtala mom Seigne Touba kon nit ñi dañ ko xamul Seigne Mor dal nu yabal nu ñew yandu fi dal di koy tabax tabax bu mel ni bind ma ci jikone ne mobu mako bind nu yandu fi Seigne Medle Mignou wonnuko ba tay ji dañ ko karo kon ki e jur tawu Seigne Touba ki e jur ci atam Seigne Touba ñi ngi fi waxuma la nak jambar yi nek ci bir ku melni Cheikh Mababu Gueye barabam mi ngi fi ak lu bari ci njabotam ndax ab tawu ma ngi fi Seigne Moustapha Gueye yarway ak njabotam ku melni Serigne Saly Wulo mi yoron Jumaa Ndiarim gi nga xamne buñ joge fi ci lañuy dem di doomi Seigne Mor Absalo mi ngi fi teud ku melne Seigne Bassirou Chiche ala ndeeriyu naj lu jaaxa sisse momé nga xamne borom bir mu reuy la mi ngi fi teud ku melne Serigne Diassi Sisse baye Seigne Mor Mbaye Sisse mi ngi fi teud ak Seigne Mor ci jëmum waxon na len nak Seigne Tafsir Boubousi la miñ fi jëkka denc ma nga ca penku armelé bari na lol ay jambar yu fi nek moy barabab soxna ja touré moy wayjuru soxna fati ja mi tawu Serigne Touba barab bi ñu nek ni ci bir armelé ndjarim fi le Serigne Touba dencion soxna ja touré mi nga xamné moy wayjuru soxna fati ja mi tawu Serigne Touba mo jur tawu Serigne Touba Huloba bil khayri walika tawduma yasidu mayri wa ci la bokon mama mo yoron fi bayima yoron materielu juma ndjerim biñ koy liggey dañ leen le tudon jambar ñu ñoon wax Seigne Bassirou Cissé ele ndeeriyu ndar ndar la won waye mu ñew fekk fi Seigne Touba jox ko bopam ci ndawam ndar nak ku fa ma sa juddo da nga wara dem soldar jamono Touba bi di maté dem soldar Touba bi diko sét diko wër ngir wër ko fess ko fay yena jilé mu dal di wax Seigne Touba ne ko man de duma suma la neure baña liggeyel genn aduna waaw suma la neure ñak liggeyel rek genn aduna moma koy gënal ci bind kat yi Seigne Touba yi la bokkon togandon ak Seigne Medle Mignou Diop dagana ba tay ak ñaar ñi mu dendal seigne makhtar jani mi ak seigne ma fatim lo ño daan bokk ben jotaay amna téré bu seigne ma lamine talif seigne ma lamine né dañuy bind bes muy taw nawet ba ndox mi bari lol seigne ma lamine né meunatuma bind sama xel mepp nek ci bammel mané man dé yallante ma xam malaka yi la ci bammel suma dajé ak ñom tontu la leen wara tontu daldi far def ko obeyit na layta shihri ma sa yakunu jawabi in atani fi turbati malakani yallante ma xam malaka yi la ci bammel buma dajé ak ñom lama leen wara tontu bi seigne touba bi seigne medd lamine bindé lol rek ndaw jogé ci bir tawbi fa seigne touba daldi ñew na seigne medd lamine seigne touba néna kenn ñew wuyu ko seigne basirou sissé mi tedd fi tay mo tek fegom mi wan ci kowam daldi da wuti seigne touba bam démé seigne touba génn khasdak minalaw ilma fous muy mbind mu doy xep mu jox ko niko yott ko medd lamine djub dagana né lañ ko khasla gi kuko mokal do gis ñaari malaka yi la ci bammel ki ci jambaari seigne touba yi la bokkon di bind kat moy secrétaire seigne touba ci secrétaire seigne touba yi ci la bokkon
1: kon fi le seigne def ci bubu ci la nek wa fi nak barab yu bari da fe nek ay kilifa yu bari ndax seigne sirelo ma ñuy magalal ci sanna baraba ma nga ne seigne sirelo nga xamne bu seigne touba joge ci geej gi ba wañi ko la demone kërëm barabu seigne siré nga ne sa su ne dama nan ñom dañ ngay magal fa sanna waye seigne sirelo ci lu seigne touba deñ

seigne Modou Mbaye Cissé bi ma leen waxoon ni barab ba ma ngi nii bàyyi mi tam fi la ne moom Mame Diassi Cissé mi seigne Modou daan tuddee sama kànk ci mag yi seigne Touba yi la bokk mooy way juru seigne Modou Mbaye Cissé mi ngi fii ak Baye Modou Cissé mi nga xam ne it ba tey moo topp ci Mame Diassi Cissé ñun ñëpp fii lañ nekk waaw fii mooy barabu seigne Modou Mbaye Cissé moom seigne Touba fi la bàyyam nekk itam ñaari bàyyam ñëpp fi lañ ne Mame Diassé ak seigne Modou Mbaye seigne Modou Cissé seigne Modou Cissé moom it ci bind nga ci seigne Touba yi la bokkoon. Muy soxna Fatimatou Diop soxna Fatakoo Diop muy wayjuru Seigne Moutalla mi nga xaye mooy caatum Seigne Touba loolu moo tax ma ne armée li njaayrim Seigne Touba da ko ndarkeep wayjuru ab taawam fi la ko denc wayjuru am caatam fi la ko denc waxumal ne nag jàmbar yi nekk ci biir ñun mënu koo lim.

barab bi ñu nek ñu ngi soso gannaaw bu serigne bi ñewé ñaarem ta bayiko won jorof ginaaw bimu fi defé juroomi at rek muy haama muy aama halsasin aama halsasin atum jundi ak ñett témèr ak fanwer ak juroom ci la serigne bi reud barab bi ginaaw bimu ñewé ñaarem ci lassasin muy 330 1330 la fi ñew 1335 ci lene reud barab bi bu de ciatum tuba bi 1917 lay don tolo won ak rak gam rabi osani ci lene ko reud waye nak nek nañ di wajjal ligey bi ci gasma ak lepp la tiaju ba ci dewens di 1336 35 lañ ko reddu ay 36 lañ tek xéer wa ci ñëk tolo wo nak 11 mars 1918 lañ tek xéer wi warona tolo ñaar ci fa nak juroom ñaar ci mamu koor manam jumada saniya ci lolu ci la nak 11 mars 1918 yalla dogal na serigne bi ci bopam itam mo tegal xeer yu bopam kilifa yeb mo xam rakam yu bax yi lañu wala domam yi la wala lu gëna bari ci magi talibey tam fekk nañ lolu muy ci keno be nga xamne mom lañ jënal fofu lañ tegewon xeeru ci ñëk ginaaw buñu gasse parmi serigne isa jenn ñu tegal ko seel mu dugg ci biir ñu indi xéeru jox mo daldi wax bismillahir rahmanir rahim tibu ci simong ba bismillahir rahmanir rahim soti ñu jox xéer mo fop tek fop turel ba door ci daldi jang lamam ibrahima jangon bañuy tek bañuy defalat kaaba wa isir fa ibrahimul khawa'id min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim lolu moy li nga xamne serign bi jangon nako kérok bi nga xamne mom lay tek xeer wi bobu itam serigne muxtar bintelo moy ki nga xamne mo amé won dabli def simong bi ne ci ndey joram serigne bi tibbi ci simong bi daldi gënaaw bu mu waxé bismillahir rahmanir rahim tecc fop xeer wi tecc daldi jang ayo bobu nonu daldi ni 10 ci ndey joram daldi fi julli ñaari raka ligey bi itam serigne bi tegon nako ci ay loxo ndax architecte bi nga xamne mo amé won ligey bi tubab la bo xamne ab français la won bukkoro lañ ko daan wax amon na chef maçon ñu daan ko wax farajaw waye ligey bepp nak ci loxal seigne isa jenn la tege won lepp la ci mbirum talibé yépp seigne isa jenn moy ki nga xamne moko da saytu yalla dogal na itam lu jëm ci walu xaaliss bi itam seigne bi tanon na ño xamne ño ko amé won tax seigne mourad afsalo mooron carnet bi ñi nga xamne duñ ay mbacke mbacke mooron carnet bi dan ci bind amna lim sax bu mu ci bind ci ay deureum ba toll ci 800 nangam 1000 yo xamne dajal won nako ci seen mandumbe mbacke mooron carnet ñi sante mbacke mom itam seigne balle fall jeng mom itam seigne balle fall jeng mooron lool seigne balle fall jeng mooron carnet ba seigne mourad afsalo mom itam pokon na ci mbolo mama seigne mandoume mbacke yoron carnet ñi nga xamne ñoo sant mbacke la ci seigne balifal dajé won jotono dajal lool la wax ne bindu ñu ko 800 nangam 1000 mi ngi sax ci kayd bi ma tim ci ay deureum juma ji itam yalla dogal na seigne bi boromam moko ko fayé wala ñaan gu nangulo bok bo xamne suñu borom nangul nako Serigne Touba Serigne Mat lamine net na ci Iraw Nadim ni ba Serigne bi nekké ci mayum ba ta samp bantam yoyé bant janam yoy nga xamne mo len utale bopam ci Allah ba andi mu ñent bant mu ñu samp ko ba mu nopi bi komana bi ñëwé nako fi jakk du fi am fi l'islam du fi am di tambali di buddi di sanni Serigne Mat lamine neena bok fe bobu fekkon na Serigne Touba di bind khasida go xamne ñi ko teunk rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalim ahliha ma nga tollon sax ci arafa lam
seigne mad lamine neena seigne touba dal di bind wax ne hubtub salatan na salamin bi ali wa ashabi wa jalbi masjid rahba ma ngi lay ñaan yow borom subhanahu taala nga julli te seumal ci yentibi sallallahu alayhi wa sallam waye ma ngi lay ñaan sama ndak si ñu gudd di sandal nang ko yaatal lol bam nek ay jak ci rewum neena sun borom xamal nako dal koy xamal nako nangu nañ ko dang ko gis ci ndiarem dang ko gis tam ci touba kon lolu moy barab bi kon muy ñaan guñu nang yalla dogal itam ñu diko liggey kon ci nonu ba jakaji mat ginaaw jurum ñentat ci atif wolof jurum ñentat ci atif touba bi ndax 17 la tambali ci redd ba way ci taxeru nak 1918 la dor ba 1924 1924 seigne isa diam diko taxaw ñoo ñi ma la wax digënté seigne bala fali seigne mourou hafsa seigne mounoumbé di taxaw seigne mourou afsalou mo yor won mo jité won ñi yoron ligéy bi seigne bala fali yor won carnet liñ ci dajal ñu ndi ko bint 876789 lañ wax ni mom lañ ci defon ci ay dërëm ci bobu non Seigne Ibrahima Fall tam Cheikh Ibrahima Fall babu Mouridine tam defon na ci lu am solo ndax wax nañu ni abooli le tek ci ties ni na ci talibey def ñu def ci ba fess ma niko kon tal jumaa ji ñing ko liggey ci alali talibey donte wax nañu la ci gëna bari tam Seigne Isa moko def mo don taxo liggey bi yépp tam wax nañu tam ni plan bi ñing ko jël turk ci Istanbul wax nañu plan bi fofu la joge yalla dogal 1924 mu mat ndax serigne bi julli na ci wala julli wu ci itam serigne mat lamine bind na ni ci raw na dem serigne touba julli na ci ñaar yoon yaqinan la ci tek ni lu woor duma woor serigne touba julli na ci ñaar yoon muy ñaari ayit kon muy kori ak tabaski neena ñettel bi dama koy sikka sa ko way ñaari mom woor na yalla dogal na bi jumaa ji noppé itam ndax bi jumaa ji noppé itam bañu jox tiabi ji serigne touba serigne mat lamine netti na ni fekk na kuñ daan wax yelise don liggey ci quartier ga ci gabon wax ni secrétaire la won fofu non bis bobé nga xamné serigne baangi samp bantam yoyé ñuy buddi di sanni mom moy ki nga xamné mo doon xéxal serigne bi di wax né bayi leen ko mu def fi jakam ji yaqlu fi kén dara ci buntam la ko def wayé commandant bi nangugut seigne mat lamine tek na ci nek na ci di wax takusan ba timis mom yelli mom ak komana bob yalla dogal 1924 bi jakki noppé bis bi ni ëndé ciabi tek ci wetu serigne touba fekk na ci dogalub yalla ba ak itam nga xamné mbirum serigne bi lepp day and ak firné fekk na xam nga ni serigne baangi bis 1902 ci geejju novembre 1902 1903 lañ ko yobbu ganar mu joge fi 1907 ñew jolof 1912 mu ñew fi ci ndiarem digënté bobu yag na 1902 bu 1912 mu ñew ndiarem fekk ne yelli retraité na fa ba delu ndar gam joge won bis boba nak yalla dogal xelam mepp nek ci ñew ndiarem siaré ci serigne touba yalla dogal nak bamu ñewé ndiarem siaré ci serigne bi da fekk té mu ñu tek ciabi serigne mat lamine neena serigne bi da yému dafa jël ciabi jox ma ma nak ñeneen mu ma andal ak mom ngeen dem ci jakka jojé ngeen wan ko neena ma ñew ubbi ñu dugg fa yegg ci kaw fune yeli da yem lool mom ñewé la ko serigne bi ñeko wax moy num dafa ak sama bant yoy nga ma don xexale yow yeli mu ne ko waro nañ lool mbak kérok la serigne touba firi wax jo xamné waxon nako serigne bi daana def liñu wax anticipé masalan jital lo xamné lu ñewugut lu way mu def jëfëndiko lu am ba nopi nga xamné lan leg leg ci xass de ñu jang lo xamné amugut waye da koy def lu am ba nopi ndax woor nako ne am na ba nopi ya borom dogal nako am na ba nopi serigne bi da waxon ci geej gëne nafa li khairillah fi ma yumba ma sa khalbi wa ala al janna sun borom day dakal na ma lama nakharon fofé ci ma yumba ta kawel na samay wal lol gaay diko talibé diko jang ta xamuñu lu mu don len liko nakhar lu mu don ndax ñom yaakaaron nañ serigne bi dara nakhariwuko walam yoy mu wax ne kawel nako lol lu mu don ñom xamuñu ko way ñing koy jang na ci xass de
bi Serigne Touba ñëwé kër ñu tek tabiyé nak bu juma ji nopi Serigne bi ne len ma firi len lama waxon ci bay doowé dal ne len ndax xam ngeen la naxaron sama xol ñu ne ko dédét mu ne sama jakk jojé ñu doon bu tuddi sand lool mom ko na xam na né naxaron Serigne Touba Serigne Touba likoy naxaré moy lu naxaré Yalla rek du tagena lanan mo koy naxaré kon la ko doon naxaré moy barab bobu mu defaron ngir jaam fa Yalla ñu diko buddi di sanni loolu moy la ko naxaré won mu le ndax xam ngeen sama walu yoy mo xane Yalla kawé nako yan la ñu ne ko dédét mu joxagne len jumaaji kon kërak la len firil bayr wa wonona ndax serigne bi ndax jumaaji ubbi nañ ko ci teway serigne bi wala dét jumaaji julli nañ ci it ñaar yon ci kanam serigne way ubbi wuñ ko won ginaaw ba fi serigne bi joggé aljuma bu ñëk ba ci top ñett fan ci wéru safar 1346 ci lañ ubbi bisu aljuma ci lañ ubbi jumaaji tolo won nak 29 juillet 1927 ci lañ ubbi jumaaji señ mam tierno ibrahim di won rakki borom touba mo waxtaan ak señ bakki bussu ci ndigal señ mohammed mustafa mi nga xamne mo wutu señ bi bañu daldi fexenu ñu dal ga taxawale jumaaji taxawul fi aljuma mam tierno itam mo ko fi ñëk jitt and ko doomi señ bi yeb ak mag ñep lolé tam ma ko jëlé ci min mo xamné ci téréb sama wajur la ko jëlé xew xew bu amone ci jamono yoy xew xew mi nga amone 5 août 1927 bam netlé xew xew ba nopi tolo won ak juroom ben fen ci wër safar 1346 lan ci wax ni lolou day fekk na ba jumaaji ñu tulli ko ñu ubbi ko ci ñett fan ci wër safar safar yu manam ñett fan lañ ko ubbi ci juroom ben fan ñu ubbi jumaaji kon muy aju tolo won nak 29 juillet 1927 kon defna ni mbir momi tam nonu la demé ginaaw bu fi mam tierno julle aljuma ba nopi tam ñi joxone juma ji nga xamne mo nako mo fi ñeek nek imam moy seigne afiye mbak dark borom touba momi tam yag na fi mam seigne afiye mbak di won rak borom touba mom lañ ko ñeeka jox ginaaw bu mu fi joge nak mom seigne afiye jox nañ ko seigne mbak kanne busu mom taxut mu yag fi nonu ginaam ñu jox ko señ man lay mëne job dagana xawna fe yag tuti momi tam yag na fi ndax nek na fi tew señ modou mustapha ba 1967 ginaam ñu dal di jox señ beewnu jaxate yalla dogal mu xawre di ñu dal koy jox señ dambusu ginaaw señ dambusu ñu jox señ malik jeng mom mu joxe ngant digent bu gatt la fi jité ginaaw señ malik jeng ñu dal di jox Seigne Khalifa Lo ba ci defna 2006 wala 2007 la fi joge mom itam ginaam ñu jox Seigne Ousmane Sall mo fi ne Yalla dogal mu xawreti ah ñu dal likoy mu nek nak ci suñu loxo suñu mat soxna mo topti lo mo fi nek ak man mi ak Seigne Moustapha Diané ñi nga xamne ño fi nek kon di ay nodd kat itam Seigne Mor Diakhaté defna ne ci ñi fi jitt ci la bok Seigne Mokhtar Diop Malé Seigne Malak Seigne Malem daana fi nodd ak Seigne Bassirou Tall Seigne Mokhtar Sylla Seigne Demba Diop ñoñu ñoy nodd kat yu magi ban accès ci Seigne Mbaye Cissé ñom dal di ñew nak ci ñinga xamne ño fi nek tay ku melni Seigne Bissar wala ño fi nek ginaaw mag ni ginaaw Seigne Mokhtar Sylla ñom Seigne Mbaye Cissé Seigne Moustapha Sarr Modou Fall Seigne Modou Fall jaar na fi ab digënté ba ci ñinga xamne ño fi nek legi Seigne Baye Diagne Seigne Keba Sam Seigne Assane Diagne ñoo ñi nga xamne ñoo yore barab fi mu nek ni di

ñi ngi ci biir kër Serigne Touba ci ten bi nga xamanteni ni moko fi defal bopam mu don ten bo xamne bu jara fatiliku la ndax bi mu nekké ndiarém ci liggéey bu mag bi mu nekkon dafa don soxla ndox rek ñu koy wuté ji ci ay no rahmatu ci Touba ba benn bis mu wo mag ñu ñew mu ne len yalla gëreem na len yonent bi gëreem na len ciono bima len dan tek ngeen don du wuti ndox Touba dima ko indil yalla indil na ma bëtt bi fi ci ndiarém moy ten bi ten bi amna yenen mbot yu bari yu ci nek ndax da dan bind ak xasaay ay am dakh yu massa def diko def ci biir sat ci biir ten bi ba nit bu massaan am jangoro ñew bëgg mu fajal lako sax da dan tang leen ci ndox ma jox ma buñu tangal ci ndox ma jox ma bu ko nané safaru bokku na ci kimanu ten bi muy lo xamanteni ni moy fatlikou bu am solo ndax Serigne Touba nenañ mbindef ak ko gëjë tek bëtt ci bisu diber ji waye altine ci suba amna ñu dog ab tankam mu joge fi ci ten bi dug fi ci kër gi yor ndox mo xamantene mi ngi tok kon man nañu wax ne ten bi ndox mi ci ne mom la Serigne Touba mu jëfëndiko ci aduna lol di lu am solo lo xamne ten bi tam mu joxon ko warma ju mat sekk ndax dafa waxon ne bepp jigen ben jigen bu mu ñew ci bir ten bi bu mu ko gis bu mu ko yeur bu mu fi tek tankam am na sax lum ci waxone lu doy war ne ben jigen bo xamanteni ñew na ba gis ko ak ko meena don yowmal khiyam bo ñew ram duma la ram xamanteni def ko ormalon ndax jox ko geud go xamanteni bole wu ko nak dara ndax aynu rahmati bam don jefandiko ca Touba ñuko don duy di indi mom la ko yalla indil fi mu koy jefandiko ci la daan fajj soxlay jam ñep

ñi ngi fi tay ci keur serigne touba ci pak bu tedd bi mi waxon lahu khitabi amal talsasin lata buqaati allati tuniru albalada pak bi nga xamanteni mo leral aduna fi le serigne touba dan tok di liggeel yalla liggey bu mag bim ko liggeel ci fukkat ak juroom yim nek ndiarim keur gu mag gi ngeen di deg buqaatu mubarak bi nga xamanteni ni fi la tale kep ku tak kep bepp lampe bu tak fi la ko tale fi la ko mag ni woron diko liggeeyal mu def len ay sahaba te lepp lum len defon mon ko jele won ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñam andalon kon nak tay ñu tok fi ci neeg bo xamne li fi nek ci ay xarbaax ken mënu ko tuddu neeg bo xamanteni ni lu am lu nem fi la amé motax tay ñu jëm len ko leralal fi moy baytur rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam neeg bi nga xamanteni ni ñeek muy nek neegub yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neegub yalla la ndax serigne touba dana tok fi ci jakk ji ci suñu kanam ay saaba ñew fi wa kër gi ñew fi njabot gi ñew fi nar yi ñew fi diko laaj ay masala ci aduna ak fele ci ëlëk su leen bëgge tontu da nan may leen ma jog diso ak sama borom daal di ñew ci neeg bi diso fek boromam delu ci wax leen jawab jam leen di jox lolu fi la amé won neeg bi moy neeg bi nga xamne serigne touba bindon bis bu ñewé fi di ñenti fan ci wéru gam la serigne touba ñew fi ci ama alsasin manam junni ak ñetti témèr ak fanwer ak ben mu joggé feulé ci résident biñ ko yobbu won surveiller bimu ñewé fi la nek néna fi bimu fi ñewé serigne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam gané nako fi fukki fan ak juroom ci nek bi lolu itam di lu wër lo xamné moko bind bayyi fi amna talibé bu mak ci kër serigne touba buñ daan wax serigne alou sey serigne touba bindon na aw kayit jox ko nako alou sey kayit wi ma la jox de dama bëgg nga fonk ko fek djibi wuma touba bu ko genn bi serigne bi nekké fi ba ñibi touba ci la serigne alou sey genn mbind moma fek mbind ma dako defoon ab ciowri comme ab téré diko tak kérok bi serigne bi ñibé touba nak la fab ciowri bobo xar ko genn mbind mo serigne bi def ci neko man dey man serigne touba ma ngi dem ama wam sesin lay dem touba di tolok 1927 wante neeg bi di baytu rasul day yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ganesi na ma fi def na fi fukki at fukki fan ak juroom ci man fukki fan ak juroom yoyu mu ma gané dana ko wécc bis bu set ma def comme at muy fukki at ak juroom yi may nek ci ndjar lolou mo waral limu fukki at ak juroom niko serigne mustapha limé sank muy lim bu wer ci ne serigne touba fukki at ak juroom yi mu def ndjarem mi ngi ko wéccé fukki fan ak juroom iko yonent bi gëna suñu ci bi amna it lu wër ndax dafa am benn bis mag ñi dégg ku baax ki mu melni ku bëgg lool bay ré ñi koy yër ci ginnaw ñama wuñu ex ci mom mu yegg leen dané leen ana ñoñu féré ñu na mu na ax leen biñu exé mu na ndax xam ngeen limay ré ñu na ko mbacké ah xamuñu ko dé waye suñu amé ndigalul laaj ko laaj mu leen na xam gisul leen lima gis ñu ne ko ah mbacké ñun de yow rek leen gis mu ne malaayika yi sama digënté ak asamaan ñing ci fess del di wacc ci kaw suuf si di xalangu di bekk ci suuf si ak barké ci suuf si lolu moy mbotum neeg bi ak kees gi nga xamanteni fi na leen nekk

0: ñu ngi fi ci biir kër sëriñ touba khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakari jamm kërëm gu reey gi ci ndjarim kër gi nga xamne amna fa fukki at ak juroom fi la ñu nekk tay waye ñu nekk nak ci benn neek ci ay neegam di neek bu tedd waye ñu nekk ci li nga xamne mom mo doon aralam adina ak alakhirah li bok ci li nga xamne moy adawati sëriñ touba khadim rasul manam ay yërem manam li wolof di wax ay bagage mom alquran la defon muy leppam gis ngeen lal ba nga xamne ci le kamil biñuy jang tege dem ngeen fa ba gis ko ci daari kamil dug ngeen ci biir kër gi gis ngeen neeg bi nga xamne gale alquran yi nga xamne ño fi nek mu bok ci yere serigne touba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakari jammi lol motax so demé ci mbindum serigne touba da nga gis mo nan banaytu amri bil kitabi wal hadith habdan khadiman ha'isan min al khabis khadim rasul nena banaytu amri bil kitabi ne sama mbir mepp mang ko fond ma ngay al qur'an wal hadith ak hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax mu ne habdan khadiman di jamab yalla bu koy jamu waye di liggey katu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu koy liggeyel ha'isan min al khabis di lepp lu bon mu di ko musul kon li ngeen di gis gal yi dafa bok ci gal yi serigne touba yi ay kamil la fessa del ci la bok lol nak yatou na lol waye nak gannaaw magal gi fi la juddo fi la ko serigne touba tambale won ci 1921 di tel sesine de nga serigne moussa ka di wax nan ndiarim la jëk magalé ci tel sesine la agalé fi la nu bamba jomalé ci yalla ahmadul mbaki bu ñewete na ñepp tew di tuddu yalla defi geew guddeek ba ci bo kenn goow nan tag ahmadul mbaki gesbul khulub muhaddimat mawaibo ki mimiyat ñu jox ko gaayu neexibaat ñuy tag ahmadul mbaki xam leen ne de bepp bakkan dana ko mus xamul ku gën no ma na mel mu def sagan bu mu gane ahmadul mbaki bu leen di fatte seen borom bu leen di togn seeni morom lu way di bay lek ci rem bay leen ci ahmadul mbaki magal gi ak jumaa ji da lay wote yeen wa senegal bur leen te wuy ci kuyru jall nuyu ji ahmadul mbaki magal gi nak mom lañuy wajal fi la ko seigne touba diglé won magal nako fi lu ma juroom ñaari at ba jamono yi nga xamé né serigne fallou nek na touba la ci ayam la doora diglé ngir ñu dem touba diko fa defé ji waye di rabli fi cheikh moustapha mbake nek ak li fi serigne touba nek lepp ndjeerim lañuy magalé magal gi ndax fi la ko borom diglé won ci 1921 muy tel sesin
1: mbir mi niko serigne mbay ngiran waxe doyna seuk téré yi mo doon téré serigne touba yu fi bayoon waxna légui né serigne bi dawul tuddi ci ablal téré la entre ci lal bi di ci def ay laj ko li bo sikki mo xew fi nak mom mom lañ wax ak kaggu tawi ko xam lu tek légui fi téré yi ngeen gis da nga xam na fekk ni gal yi ci dess ene ko ni ngeen gal yi ci gannaaw lepp téré alcorane la ak xam xam téré alcorane ak xam ndax boko gisee yépp mi di loxala ndax bobu mool amut gis na am tafsirul jalilaini bo xamne mom moko bind ci loxam ni len mag ni len xam xam jaralon jarul ko kenn ci aduna lu mbolam ubbi mo du len fi gis ak mel mool ay nar la jënd ak bindukay ak ay bindikat ñuy bind ci mbalam ñop ci la muy ñuy bind lu mu xass lu mu bind lu mu bëgg bind jox len ko ñu bind ko seigne mala lu ngi ko jox bind ko jangal ko itam motax jangalem tere seigne touba yi kenn meli ci na seigne la ngi lu mu bind way ko mom la ko jox boko joxe seigne mala mu mas ko seigne mala la ko jox jangal ko yarim mom ni mu mel seigne touba ko ni mel kenn mu ko dindi kenn mu ko dindi faaw ñu diko baye xel ci yoonu mouride ndax jeexet di fi am bari wut fu mu am ci senegal li seigne touba am musuko am ci aduna ci dendu aduna bepp musu fe am fukkat ak juroom fen fulu jaar faax bay rasul joy ngeen fa legi ne yoonu tibi dako fa gannon am fukki fan ak juroom ñene fukki fan ak juroom yoy moy fukki ak juroom ñu fen amna kess gi yo xamna gis xawma gis ngeen way kess gi ni lañ koy wax da xamni talib gi ni lo fofu lañ ko dan séré dara neewu fa ab lan neewu fa ab neek neewu fa dara neewu fa ñu ko bay ko tik dara neewu lol nak jaxet yu bare yo xamni ci jaarel amu fi amul fi len pour dul jaarel

0: mu melne lin weso warne leena jangal fi ñu tollu ndax ban tambale fe nga xamne fa lañ wacce won serigne touba mu am fa fukki wer ak yett weru yentel wa le serigne touba ñew fi sanc ci ko di weru gamu di ñenti fan ci weru di bisu di beer serigne touba ñew nak keur gi nak mu redd ko dekk fi manam kon ci gattal fukki at ak juroom yi serigne touba am njarim li mo doon jakkay bopam jum doon julle waxtu yi juroom kon fi mom la bay xali sayda wax nan tosguñu angaré kon fi nu tok mom la fukki at ak juroom yi serigne touba am njarim waxtu yi juroom yep fi la ko doon julle fi la doon defé ay jaamu yalla am ay deyalem ak yalla boromam yep fi la ko doon defé lolou mo waral serigne cheikh ahmadou mbake gay defat ma setam bi nga xamne mo magone ci seud yi bi muy liggey keur gi bay liggey jakka ji fi serigne touba daan tok ñu tek fa rombu jaan nga mu tek ci deram ba difa julli mu ne nañ ko fi bayyi ñu di ci barkelu moy barab bi ngeen gis barab bi nga gis moy fi serigne touba daan tok nit ñi dañ daan tibbu soosi diko yobbu fu ne te soosu wurta dem fu ne kon fi 1913 ba 1927 fi le seigne touba don julli waxtu yu juroom waxon nañ leneen juma ji seigne touba julli wu ci julli farata war xam ngeen ne nafile la fa jëk def mom la ko ubbe muy korité julli hit mom la fa jëk def di julli kori kon it la fa don julli ñaar yoon ci lu wër lolou ku yër irwa unadim téré seigne malim diop daga na dang ko ca fek mune lolou mom wër na ma ñettel be lay demale ka fek way ñaar yi wër na ma kon waxtu yu juroom fi la ko seigne touba doon julle ci biir kërëm gu tedd gi moy jakkay seigne touba ji motax seigne cheikh ahmadou mbake liggey ko liggey yi nu mel ni ngeen gis kon barab bu tedd ngi ni barab la bo xamni fi do nga ko am nak ndjerim rek la am waye amut fenen kër gu toll ni seigne touba dekk fi fukki at ak juroom reddal ko bopam muy kër seigne touba jakkam nek ni mu tabax fi juma ji dekk fi lim fi dekk fi dong la am amut fenen
1: jakk ji liñ ci xam rek moy ni mu ko waxe seigne bi mi français rek ci dat bi mu wax ci la redd jakk ji di fi julle si ñu def ko jakkay seng baragu seng lawon bordas ci kaw ak ci suuf bi fi seigne touba joge seigne basir di fi jang fulku bi di and ak seigne matlay mom job ak yeneen mag ñu jang fulku di fanane gam fanane gam ba sama fi la da tok mom seigne basir tok ak mag ñi ko wër ñu fanane di jang xassar di gam ba sama set ben gam nak ñu gam ba nopi fek seigne cheikh la gam la laaj ndigal seigne basir ni jox ko tiay bi barak bi ni dindi barak bi def ko jakk ji ni tabax ko lolou mom luñu fekke la sun kan señ bi nak mom ken dako mën ta xam des ko mëna xam li ñu mën bëgg ko rek te gëm ko waya xam ko egg ci xam lu mu doon jafé na ndax da ngeen di gis kër gi matna boko sété ci kër boko tollé loy danaka man na lu juroom benni lo te lo gu ne 40 mètre 40 mu ne ñent kër la mu dëkke ko moom dong taw diko jëfëndiko fet gu ne fet fu ne mu jëfëndiko ko ci biir kër bi kon nak ken xamul lu mu doon jëm jëmaane fi benen roga ne fe lay do lepp dëkk lañ wax ni ndax nang mi téméri nek nekkon na ten yi fi nekk itam li ma ci xam yaakaar man na juroom benn ten wala juroom ñaar yoo xam ne yi yëpp ngi ci biir kër gi bu ci nekk it am na lu mu ci wax loo xam ne ku ko gëm te gëm la mu wax mën na laa saafara ci lépp looy dox lépp rag go am mën na laa saafara ndax bu ci ne am na lu mu ci wax bu ci nekk ba mu bënnee dañ koo indi ndox dañu koo indi ndox mi mu naan ci jàng toxli ci ñu delloo ko ci teen ba teen yëpp ba mu doj ci kër gi kon nag teen bi seen yi ne ci kër gi teen si mooy teen Seigne Touba mën ta weesu ay ayinu rahmati am na ndax teen boo xam ne bii am na teen yoo xam ne sëñ bi dañ ko koo bënnal dégg na ko waaye teen boo xam ne moo ko bënnlu ñu jox ko ci ndox ma mën naan ca ñaan ca sottiwaat ci teen fii rek la am njaarim gi dong la am jàkk ji nag diru lim fi ne musta len waxtu juroom neñu mami seigne moussa mi seigne afé mom la fi ma ci jital ben yoon mu ñew jital ko te xamal ko ne ko waxtu sangam bu jotté te gisoma nga jital bolam seigne afé tour wa sax la tuddu wa mu du makhtar ndax afé ab dekk la ka mom dekk ba lañ wax seigne afé ñu tudde ko mu waxtal tour wala jall mu waxtal bo fu ñew bu waxtu jotté te jëwuma bu ñu leggandiko ab dir te ñewuma nga jité jité nako fi ba nopi door ko wax lool mu diko jité non la saxé ba joggé fi mu ñu def ko ilimani juma ji mu diko jité ba joggé fi mu seigne moussa jakk ji li ñu wax ni moy kaf gi nga xamné mom fi lon mihrab señ bi ndax dañ ko def ci digg jakk ji ndax mihrab fi lay nek waye ba muy julli fe la nek mbaw wol dañ julle ni bayiko comme ni ko señ bi waxe lek señ zaman buñ ko bola ci liñ koy liñuy deur buñ ko dole ci liñuy karab buñ ko bola ci liñuy mur nañ ko baye diko barkel

0: barab bi ñu tok garab la go xamne cheikh ahmadou bamba khadim rasoul moko jëmbaton ci loxom bu tedd ba moko don rosé ci loxom ci am ñappam ba garab gi toll ni mu toll muy xey gi mu melni nak dafa am jangane mu reuy ndax lepp lu mu don def yalla rek motax mu koy def jangale na yalla ci mbindef yalla yep ba diko jangale ci garab yi cheikh mohammed amine diop dagana dafa wax ne serigne touba neena sama ñaari garab yi kum dajé won ci yow kudul man genn garab gi dana la gënal gi ci dess ñu nako ñaari garab yi moy yan mune bima nekké ci bahru mayomba dañu ma sanni ci tefes ga bañuma sanné yemuñ ci sanni ga kumandang bi dafa diglé né lepp lu ngeen bon lé né ngeen koko jël xëpp koko bañu tambalé dox ci doxine wo wëlé daanañu fanan ci seeni kër salté ñu dajalé yépp muy dugub ji ñuy tour ndox ma ñuy tour yépp dañ koy dajalé diko xëpp ci fi nga xamné fi la ko tedd gi nekk ci gën taatu mango loolu sax nañ ci dir bu yagg ba lennat ci magat ñi daanañu def buñu faraane ci seen bop ba fajar jot dañuy sukkotu yor seenu yat buñu ñëwé logu pon bañu logon dañ koy tuflu ci seen loxo ñew bomb ko ci ay yéeram waye serigne touba neena loolu musuma naqari ndax xamna ne suñu borom lay liggeyel ak yoonente bi alayhi salatu wassalam ci biir lool nak neena leg leg geej gi day dal yeek yeek ne beret sanni aw 12am neena ma dal likoy joxar bi ne ko aya bahru wahid la tusallis fa rabbuna ta'ala ani taslisi akrim bihi rabba fa kun fatrabin muzdidan min mukhafatin min allah washhad annani abduhu sabba neena bu geej gi duso dama la ko yow day li xew umpule woko waye ma ngi lay denk ne na nga wetal yalla bu ko wutal morom ma ngi lay denk ne dus gi ngay dus ak li ngay def nang ko def ngir ragal yalla te na nga ma ngi lay sédalo ne itam man jaamu yalla la bo xamne ab soppem la ba lola bare ba bari ba doy war nak ci la waxa won ne bay'atuhu fil bahri tahta shajara wal bahru musbidun wa hawli fajara neena ma ngi jaayante ak mom dey ci geej gi ci taatu mangu gi geej ga ngi dusu lima wër lepp sobe la lima wër lepp musiba la ay katchor kep ñoom wër waye bi mu delu sé fi ci ndiarém nak ci niñu len ko netlé ci ñima jitu bañu dem ba ci atam yu muju la tok fi ci taatu garab gi daldi wax ne ma waxon ne bayahtuhu fil bahri waye tay ji ma waxat ne bayahtuhu fil barri tahta shajara wal barru tayyibun wa hawli barara bayahtuhu fil barri tahta shajara wal barru tayyibun wa hawli barara serigne touba ne ma waxat tay ji ne jayante war na ma ak mom ci taatu garab gi wetch garab gu ñeek gu doy war ga ci jeeri ji ci al baqatul mubarak wal barru tayyibun jaw jaangi ni set wetch ben xetu sobe amu ci daralu bon neeku fi wa hawli barara ñi nek sam wet ñepp ñu bax lañu ay abrar kep ñoom wër kon may wax ne garab gi moy garab gi nga xamne mo xamle lan moy al baqatul mubarak waye moy garab gi nga xamne ci la ko tedd gi cheikh ahmadul khadim don tagto ñi mu nekkalon te xamuñu won mi ngi tagto li nga xamne moko wër itam nak li taxone mu nek fi damay wax ne serigne bi da fay jangale yalla di jangale yermane diko def ci mbinde fi ba diko def ci garab yi dafa waxone yon wi desu ci loru desu ci lore ba ci lor luy lore lolo taxone ben bis la ben jam ci jami yalla yi ñuy liggey ci bir keer gi mu jël pont daaj ko ci garab gi wekk ci ay yereem kero bi ko ko tedd ki yegge dafa daldi wax ne ko def le ñu ne ko diiw mu ne nañ ko dindi ñu ñeekante ko dindé ko bañ ko dindé ba nupi mu daldi koy wax ne ne ko ndax li nga def bindefu yalla mi ku la ko defoon ni mu koy muñe dang ko meuna muñe mu ne tek deg mu ne ko ni ngi ko yegge kep la koy yegge amul ben wuté ci la doora woy ben talibé buñu wax serigne kala sey sadikh ne ko nañ ko wëré la dara lola moy lu ñeekeli ci la mamay sar sadikh ba mu ko déggé ci lako tambalé wordu ci souf ba ci kaw na garab gu seigne bambu fonké ni dey babakar xamu ci lumay diko wordu diko topto ba ci atum rahul la ci sax bañ ko wodé nit ñi dañ doon dindi loola tagto ba itam ci lay daanel limay wax ci la cheikh ahmed bambu dafa woté fi wo ñaari jëm kenn ki moy seigne mi jëm sil woowat kenen ku ñu wax seigne omar batour ne len and seen abdou samad ya biñu ñëwé mu neñ leen yaatal bañu aksi biñu ñëwé mu jakarlo ak ñoom neen ma ngeena doll tok ci ginaaw mag ñi waye dama bëgg wax ne garab gi ak ñaari gune yi sama borom daf may xamal ne gattatuma aw fan ndax ñaari gune yi ma leen yoron ma yoron seeni wajur ba dencël leen bañu am leen ñoom ñi te dess na tuuti ñu mëna wut seeni wajur garab gi itam biñu ko jëmbaté ci sama loxo bi mako don suxat ci sama sotale gi ba mu tollu ni tay sama borom mi may xamal ne gattatuma aw fan kon man nañu taxawlu fofu ci garab gi te jangataat ci way serigne touba dafa wax ne sama ñaari baaxtuho yi muy ñaari garab yi ba le nakari ba ag ci lool sobe se wërma nit ñu bon wërma dima def lo xamne japp nañu nakari na ma ak fi tey lool ñu baax wërma dima defal lima bëgg serigne touba ne garab gi ma tok gënaluma ko jëk ga motax serigne lami dafa wax ne serigne touba dafa wax ne khudratu ak iradatu serigne ci lañ ko jang waye man bu doon aw ñam dama ko lek kon serigne touba li gën li yalla dogal ci mom rek moy li gën ci mom mo koy gënal tam yalla bañu ko dogal
1: fiñu nek nak mom lañuy wax barzakh barzakh xamna allah xal lañ ko gëna xamé waye bu ngeen gisé tour barzakh wi soxna yu tedd yi nga xamantene ño nekkon ci wanagu serigne touba ñom la serigne touba dehalon fi dañu nekkon ci wanagu serigne bi dekkon fi ah tour barzakh bi nak il faut ma leral ndax barzakh toujours bonné ma ngi dem barzakh dañ koy wax sax ci dekk bi nit tit ne yow fu lay wuti barzakh tekkiwul ne barzakh bu gañ ka tax ñuy wax mo tax ñuy wax liko indi moy soxna yoy dañu nekkon ay royu kay dañu nekkon ñu sel ginnaw bu fi serigne bi bayiko won len ginnaw ñu muru dudd aduna nañ ko duddo won mësuñu jukki la leen serigne bi baye won di jaamu yalla di selal wéci ndigal yalla yi nga xamantene mom la suñu borom santane ak sunnay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ndigal serigne touba yi di jang alquran di jang khasaid di sarxé di def lu bax mbolam ñin ñi dekkone ñom fi fepp leen kenn ku nekk xamal na ñoo ay def kat lu bax lañu ñu bëgg lu bax lañu ñu sel lañu daawu jaxaso ak goor ñi de su goor ma san dik ba jublen rek ñom seug nañu ndax bëgguñu la xol duñu xamé li gasol duñu xam no mel daanañu soy ciol go xamanteni dañ sol malfa fekk na ab kamisol moko jitu wodo ñaari sir laxaso malfa bi nga xamni seen dara du feñ borom bi tabaarakal wa ta'ala mi ngi wax ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxarna fi buyutukunna wa tabarajna tabarujal jahiliyatul ula ñom ci lool lañ nekkon fofu lañ teggon seen tank ñu waxaat ne waxul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wala yubdina sinatahunna illa ma zahara minha kon ñom lool lañ doon dund ndax lool la leen serigne bi yare di dund ci lool ba tax mo tax ñu leen woyé tour barsakh wowo ndax lool il faut ko ñu leral ko ngeen xamne barsakh bi lool moko indi ndax leg leg sax da ngay dekk ko xam mom borom kërëm fatima damay barsakh est ce man nako ndax ni soxnay nekké won ndax bokku na ak loola li mo indi tour barsakh fokk ñu leral ko di pak bo xamantene li fi nekkon souf ci barkel na barkel go xamantene fi ñu tok ni suba gesso da ngeena bayyi kër ci ginaaw ki fi nekkon bu ngeen gesso tuddi ngeen gis ben lo xam dañ ko def ni mu nekk ay bitel soxna seyna bu mbacke bo fa dekkon kenn ci ñi nekkon ci wanak bi fi sama ginaaw ni ku ñu wax soxna aminta jobbe mom la doonon ab neegam fi ngeen gis ni dal na ngeen xamne moy kessu wa barsakh di genn kess ci kess yi ci keur serigne touba kess gu nek nak am dal fa ne xam ngeen ne amna fi kessu jinne sax amna fi han amna kess bo xamne neeg ba ca nek fa la jibril moma waccion fofu nak amna ci soxna yu tedd yi ko xamantene mom gis nako ñu diko wax soxna jaxat silla ñi xam nañu lolu soxna jaxat silla men mom rek mo ci gis sayyidina jibril mom serigne touba ne ko dama la bëgg def séré ci gar gogu nga tassel moy jibril alayhi salam dafa ñewon ci man kon jigen warna am secret jigen warna nek ab julit jirna war jigen warna meuna jaamu yalla ndax ku jaamuut yalla sello am dalu bare bare du meuna wacc ci yow ona jaaru bu sa limuy tedd ay jikko rek lañu doon xol ci mom lamu am ay jikko yu bax moko ko may ba tax mu am sang bi nga xamantene mo

bokku julit yi ñu delu santat borom bi tabaaraku wa ta'ala julli ci nabil mustafa jema dello ñukkal aji leggeyelam ji nga xamne mo xone ramo masiri ila jurbil la la session la wa'ayno sirra ma fi sayr maramo daldi waxat ne sababu ghaibati ya anna allah arada an anala min ujaha wa an akuna shafi'an li khawmi wa an akuna khadiman fi dawmi yalla dogal mu ñew fi ci at mu ñu wax la sa shin liggey fi liggey bu yaatu ba ag ci lol sax ci pakam bi ñu wax al baqat mubarak fukki at ak juroom waye ni ñu leen ko misale kon dañuy wax rek ne ñi ngi fi ci al baqat mubarak ni ñu ko waxe ku tedd ki bi mu fi ñewé ci la session jaar na ci jaar way yépp waye ni leen ko waxe sang ci barab bi ñu joggé légui la taguto waye bi mu taguto nak neeg bi ñu nek wax nañu ne mo nekkon neeg bi ñu wax bi ñu tuddé won baytu maqam wax nañu dina moy neeg bi nga xamné mom la jaglélon ahlu badrin wax nañu ne neeg bi dé ci ay jamono amone ñetti témeri togu ak fan ak fukki togu ak ñett neeg bi tam bokku na ci neeg yi nga xamne daana wax na kuma fi wowul mo fekk li keur gi reey reey ak limi yaatu yaatu ci neeg bi ñu dem ba tollu ci fukki fan ak juroom ñent ci muharram ci dingere bi ngeen di seen ci biir fi lañu ko fekk ci zahir luy niro ko rombu jaan ñu wax ne gën na jégué boromam barab bobu nak ba légui dañ koy ziar diko barkelo amna juroom ñaari gal yo xamne ku tedd ki moy kiko fi bayiwon mo nek ni mom ngeen di jakarlo ba fi ñu tollu ni bokku na ci barab yi nga xamne nun mouride dañ fi ñew du fi sakoy aajo diko fi fajj te lepp luñ fi ñaan luñu rek tam gem nañu ne suñu borom dañu ko defal kon ñoo ngi leen di sante di leen gëreem di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

da seigne moussa ko xone cheikh ibra fall amul morom sak na mbeur yu roy ci mom ko meusa gis ay jamonom xolam ba dawul yox yoxi lam waxatone ya defal cheikh ibra fall lampe budul fay ya ko won yon wa dem ci dekh ga munane lampe budul fay joju limuy tekki moy bima waxe sank ne seigne ablaye fall dar fi le wuto mam cheikh ibrahima fall waye tamit xamna ne seigne motala fall fi le wuto mam cheikh ibrahima fall gannaaw serigne motala fall serigne ablaye fall ndar gannaaw serigne ablaye fall ndar serif hassan fall kon moy yow lolou moy ya defal cheikh ibra fall lampe budul fay ya ko won yon wa dem ci dekh ga munane kon lolou tan moy la cheikh ibra xone ma ngi toxo madina jëm makka waye na fi del ci wat xamne ba ñep xamne del ci wat na fi kon serif hassan fall mom mam cheikh ibrahima fall babul mouridine di domi soxna astu demba sila mom jeele rusila fi la du wuto mam cheikh ibrahima fall di kenn ci domi cheikh ibrahima fall tamit liggey liggey bo xamé tamit ba sa taxaw kenn du ko faté mom mo top nak seigne ablaye fall ndar gannaaw bi seigne ablaye fall ndar démé ci 28 octobre 1975 ci le serif hassan fall jël liggey bi nak diko doxal ba ci 1984 mu ñibbi aljana ñu faté té batay mo ak cheikh mourou moustapha fall mi ñëk wuttu mam cheikh ibrahima fall ño bokk nday ak bay cheikh ibra miram doyna war serigne mortala serigne touba ko yar sha'ir la ku amone ak dogula ku yag ak serigne bi la ku talibe yag ci mom la amna sax ci xassida go xamé sax mu ngi ko tay way sax so deglo wayen wa nga xamné serigne mortala mi ku sunu borom def ci mom ay kiman la ndax wa ma ngay wax ci bir xassida grand dunya du keur ndeke dembu jo gis tay la won waye tay jo gisit lum yag yag gay dembati da ne koka di ki ko fofa di fi ñoña di ñi rek waji bul wutati bul setoti lenati fenati cheikh ibra cheikh mourou ndoumbe ma naw sen doxen ndigal sa bay bu sa xel deme ñu yessati koku sha'ir la won mo wutu nak cheikh ibra fall gannaaw ci moustapha fall ci 1950 mo ndax bu luñu fatene ci ama assassin te moy 1370 ci le seigne mourou moustapha fall nelaw kon digeunte assassin ba dakh assassin ñeneenti at la woorna duna wax

0: ليس لأمري وهن الوقت اللسان من دخول حولي أنش بالله من ستان الجمر وإني أشاهد بك وسرسع من ستان الجمر أنش بك من أمثال ساتي وأنش بك ربي أدروب بسم الله الرحمن الرحيم كان وخناني من وخنا مني شيخ أحمد بامبا شون ياكرت أكلك دوغال مام شيخ إبرا أنيان دفكو شي شوف نيان دفكو شي مام شيخ إبراهيم دفكو نيت خاج بن با مو دفكو شي جاكا جو جين جوغي ñaar xaj bi def ko ci armeli ñettal xaj bi do ko fi ci kër gi la mu ñettal ni mu ko ay yoon yoon jakk yi nennu nennu ma doy jakk rek mu am ci ko suuf bu julé am rek wo fofu rek mu ci julé ci adina fofu ci it waaw côté wote waski way fran ci ko chouf mu fam jak ju jojé ko bokkan ci limantili daw daw def dar lu mu waxit mu laaj ndigal mom ci xamul bamba gis nga wax sax lim na def sax deg ko waye numu bu la ko def rek am digal tip sangam ba sangam mi cheikh am bomb soxno xey faangi fi dun geeju xam xam ko mo ñettal do mi cheikh ibra ci fallu fa mi dem ci sodar ki ñu bokk jendey moy magam shon fa fal cheikh moko mak waye gran ñu ñaar nak mo ci mak mok ci sa fal ñep moy mak mom nak daw lak de daw lak xal safara wu ko ko tur ci magé ni la koy def tegg tegg fi do def ni def dara ko xamna ci mom waxtu wi xamne ni teji ci kam ndari degen tank daw sol dal be dox ci ganos bi ak tanku kesse dem mirina ñeppe gis ci daw dak ker gi de ha kana ker gi jaar ci bir ker gi jaar ci garab gi wa lol de ciko sukutam ba egg mi rin dox soxlam ñibis wat ak tank kessé abdullah tam bongsa yek te ko chouf ni dafa tank mu ne tank ni ngi koy racce yow ci bat bi mu ngi koy ci loxom mom ni ci loxom ci loxom lako racce mom mu ko tan ci mbut baxa baxa ñu ak bolaji ñu bare ban wax lolu daw lak mom daw lak bi xamantam denc ni ko touba tol ci ay at yu bare mi defat barab mam cheikh bit bobé xat nañ ko sun bëpp ñoko asan ci bëpp ñent pi mam cheikh bi mu ñi fi man len pey bi day bi nga tout na lal soxna ci mu adé du ko lal ko suñu bajana nangam wax ju bax nak ay lol naron wa li nga nar ak yalla nar du bok bi nga gëna ba ci du ko ki defal dé yi du ko samp xam nga santibu xam nga mu mur ñep suñu yegge ci fofu dank du liggéey suñu sako sax di gas ci ogas nak won ko gënaaw nak bëpp wa soñ ci gënaaw soñ ci bëpp ku ñëw rek bëpp ku ñëw rek ba la ko nak mu gëstu ni rek dara xaccu ki ko don gas wa ko gas bobu nak fofu barni ma nga dem kër soxna toram bakki mu dogal mo mu ndaba daw ñu ko kay sintal fal mu ci ibrahim fanda da daw ni ma bañen feñ de mako feñ ma feñ na de da daw ñu nda ni xalal mu ñu ni men dal ma pakabal ci mu mel men dara ci pou ci liko ci bop ba ci tanki wextal dama ci gëna yëm nak modi bu ñëw bu ko défarat dafa melni ko koy juggé ci margo bi sang du ko duggé ci parmi botal bop sax bop ni ni melni bes pek pek pek pek ci bu xamane fukati tégal ay ati at yu bare bare bare ma xamni kon nak lim nu waron fi ci sheir la ma fo ci batine ci ko defal nak bu baxa baxa bax bu di ci bërepp mam cheikh ba bi bi bi taxaw ni bu chamuñ bi ni mo ses ni wa
1: ci jeuf
0: lo xamako ci xamana ko ci mom
1: ci gatal
0: ci son do xefa ci gatal ci gatal ci gatal ni mo am sax kindan yu bari bari way baxna
2: jeuf kon xamna di ñaan rek ñaaka lakam gogou yalla nañ ci lambalé ci barki cheikh ibrahim
0: amin amin amin
2: di jahi rasulullah kon ki doon wax ak yeen moy ki nga xamantene tay mo fi nekkal cheikh ibrahim ci jakam joji ñu joggé barab bi itam di barab cheikh ibrahim nga xamne moy barsak mu defalon ko fi bopam di barab bu yaakaaru barab bobu itam mom mo fay taxawoo jëm ya nga xamantene ñom lañ fay yobbu mom itam soxna roqiyo mom ñu doon wax di doom Cheikh Ibra mom mi modi am tiatam kon nak dañ koy ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala suñ borom guddal fanam wéral ay cërem ba liggéey bi nga xamantene mi ngi koy taxawul mamam ja Cheikh Ibra mu motali ko ak jamm ak bolem talibi jere jeuf